Okay, hakina na mwenda katonyese mwenda Spice FM ya dakika zili ina heza karaba msaha zili mwenda heza kairirizi. Ntika mante biro vyo kwezi bili mwenda mwezi gwa ikumi, umaka gwa ikumi bili abili.

0: Owa boda, mika star, emu kaga itano star, emu sanju hash. Rundi munga office ya boda boda yona, otunge kodi yawe ya momo. Eya abusa, noja kuhewa senti na data, awo na aho, kando otu.
1: Ukuzo kwa limu genga bilo. Endi motoka ya kangaroo yao.
2: Gwe motoka ya andi. Omayibu binu mkulele kitongole kila ambuza. Ntualabara ambuzi kulele biogura ambuzi. Nibu ni mbatuwara mkisaye kiendegi. Kwa ni Mr. Okavura?
1: Ndiyo.
2: Mali.
1: Nikuwa mali mani. Nika kanga kusoma. Ntaka mbazile sinye ya kana.
2: Chali.
1: Nisenyubu ya fuide. Nyatandika kusulu mbili mwabura.
2: Chali.
1: Nyachuwamu kwa kienkoko. Mkatari.
2: Mali.
1: Baitu. Baitu. Baitu.
2: Kiamano mneki okufuera baba.

0: ni Basamba timu ya Bournemouth, Ipswich Town bacha kuwa ni Basamba timu ya Sunderland, Brighton bacha kuwa ni Basamba timu ya Bagensbyet, actually Sunderland bacha kuwa ni Basamba Brighton, then Ipswich bacha kuwa ni Basamba Fulham. And direct kick off ekiro cha nyencha eja kuwa Manchester United hamuna timu ya Bagensbyet aba Tottenham banu bona barwaire Manchester United amuna Tottenham Hotspur bona barwaire so murwaira ra singa ni wogo but are kick off tuna Arsenal Leeds saha muenda na ikichweka leno mpira go tujakwa ntukukwicha ho deno gwa Manchester United ni samba na timu ya Tottenham na go tujakwa ntukukwicha ho deno mpira gwa manji gwa Kitara Football Club ni samba timu ya Kataka na go tujakwa ntukukwicha ho live ambeo eza Spice FM so yenye mpira jitujakwa ntukuheleza ekiro echa nyencha and on Sunday timu ya Crystal Paris waja kuwa ni Basamba Nottingham Forest, Hull City waja kuwa ni Basamba timu ya Everton, Liverpool waja kuwa ni Basamba, that is Manchester City iwe anyakuri ya radio. So who jukanti zini timu zombi zichari unbeaten no kila panti Liverpool kwa zile mu draws nyingi baitu tekate ilu omupira. Musajo na manyurenka Alex Ferguson wabena baza how he felt obyari na akura retirement. Agambile nti ekinto chochika murabia kubi actually obyari na aja kurangira kuhumura ya ikaraga wenka na chula jukanti Alex Ferguson akasakuwa na singe mikopo ikumi na visate bia premier ligi ya singa bitane bia FA Cup ya singa bine bia Carabao Cup ya singa mkupo bibiri ya Manchester United na UEFA Champions League baita gambire nti obiyaba gana ajakora retirement ya garukaga mofisi ya ye na atandika kuchura adati za Alex Ferguson anda mama wa Cristiano Ronaldo arugea sakuwa na akurati sa statement akuruga mtabani we ya yechangire hayangeli ya Portugal arugea sakuwa na gamba nti I'm sad it is no it was a shock. My son could have left through the front door, but instead he went out through the back door. I cried a little. It was a good threat go. We must now move forward. He has always been there for Portugal. He has been always Portugal's hero. They are not valuing him the way they should. Arugasa kwa na abazo ya gamba kahura kubi no kuchura akachura. Nti ya kwaze sorugiru enyuma. Ya kwaze sorugiru maiso. Nti baita echo. Nkamami kikamuchuza baitu kana na gambanti na bayihangeri ya Portugal na wati wakakozere kie kumara nti mutabani we he deserves some respect ni tulindira bagodi winikuruga side za mpaija nyegaita wa namba zaitu ze simu uraba namba yaite ya WhatsApp otweke message and ne kaguzo obane ihure rione rio ina tuja kubane tulisoma iwe anyakuri radio ona gambira high spice FM it's me Collins from Kanigiro update me on Liverpool's injury and its fixtures Liverpool ye gara honku gambire baja kubane bagara hotimo eja kuba ya bagenzi baitu abo aba Manchester City over the weekend Spice FM hello
1: hello
0: why two
1: Kuna nyesha Afrika ntiri mparo adasa.
0: Aba mparo murimuta.
1: Uliyo kurungi. Inja za senezo nye, teka nizo mpira buwa nye nkia.
0: Musa ijare kikuwa fura murabao. Spice FM hello.
2: Natumikina kurumba ane kijana.
0: Obu injari zebwa Liverpool okay then kedi injari zeza klabu ya Liverpool nibo okwe taga okay nja kwa nimbu kwelezo obu injari zebwa Liverpool baiti jukanti tulindirize dati ziba Godwin kuruga saide za mpaija akuranti basa kubani batu ichaho that is amahure aga kuruga yo saide zoko Spice FM hello
3: Ombira kwa kitarogo nere ya iji.
0: Oirukire. Ona kwa taga inja alizaziri mkirabu ya Arsenal. Kanuho tutandikire that is mkirabu ya Bagenzibaitu. Aba Arsenal. Mwana mojona manye renka William Saliba. Sina waku niru wakubana kwa kilo cha nyencha. Deni no mojona manye renka Max Dorman. Na maura gakuruga kwa cha anti nawe. Tiba manye aragaruka dihide ni Kai Havertz. Nawe tiba manye aragaruka dihide ni Zorisi. Nawe Murwaide tiba manye aragaruka dihide. Ezo nizo inja alizaziri mtimeni ya Bagenzibaitu. To aba Arsenal. Leno mtu kwantu tumula mtimu ya Liverpool wa inabaruwa ile Musanju Hugo Ekitike. Akuniru wa garu kebilobi yokuwezi kumina bibiri. Adati zikuri mdesemba. Deno mojona manjiri nkakua na Bradley. Akuniru wa kubana garu kebilobi yokuwezi abiri na kimu kwa ikumi na kumu. Deno mojona manjiri nkariona mahura gakuruga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Ebyemisano bibira mu kuretirwa
1: 22 bet Uganda ndirumzano kuretira kimwa masemererwa we handi kisina 22 bet otunga kisembo cha ucheka chikume hale chokore echa zentura mwosemere orole okwikira kimwa milioni mwenye mitwara sato ubu usibi mpira yawu yuko gonza hati mungini kibanja echa 22bet.uk we handi kisina promo code spice yongere masemererwa gawe ubu usibi mpira yawe 22 bet nerulirwa ekitongole cha Uganda Lotteries and Gaming Regulatory Board. Omanye okuzane jara. Nekusomero kutalibanizo bongo wawo. Kante kukirizibwa kuzanebwa. Amonte barahansi y'imyaka 25. Zone no bujunano zibwa.
2: video. Aha.
3: Ladies and gentlemen, turi mungsonga kapi ya murundi kwa msanju. Panti kuta mahanu henyengi kuinao. Heles camp kuruka mbanyone baita wabajumbura. Heles center city. Akemele nduwa ile nyamuingi. Oina presha, oina sukari, oina arusazi, oina mbelewe inge. Oina mbusenti hali. Hakati mulitu ya tuinao bendone baita wabajumbura blood bank. Takugama kendo kabumu sana. Baita mozi kasuroko zile kistini. Kuna niko kwa mko mpiro kumbandize kurora za mfadina akabu umusahi.
2: Hey! Akabiri!
3: Zakia na wekena inda kaba ya kina yo.
2: Kiki kani buta. Ati nile kini.
3: Mbati yoro mnyingi umusahi kwa hati.
2: Hey! Ati nile kini.
3: Akaigasa akwenda kaba ya lite yomu. Kamari ya kenzele yimu.
2: Izema wakasasi.
3: Ati umusahi la rita.
2: Hey! I know the Yuji. Wait, then song and a question is about the carry 0-0. Yana Bamania, Bakusamba, Bamania, Abahakisa, Materia Bunkenke,
3: until I could have Gukua,
2: eh?
3: Tira Muriguri.
2: Aha.
3: To get one out to my little Muzin Yumba Mueta, Matioso,
2: Matioso,
3: Zavatere, Avatere Raja,
2: Avanzava Konkone Raga,
3: Mukumba Kumandia Bakute,
2: Avakute Ragahoi,
3: Avakute Ragahoi,
2: eh?
3: Karuzini kama kigambe kigambe.
2: Awa kuu tulaga.
3: Nayo saa mudul.
2: Mudul mwana wa kuwa mugi.
3: Mwana wa kuwa mugi. Venaso ni wazo kuwa muru wa kuwa mugi.
2: Kaino muga so.
3: Kajiro muga so.
2: Kamaani munu.
3: Kanda geziba.
2: Atalage naiko hundo. Kwa kundo taina mwani kwa kuchukia. Mzira chanjiyo zero. Kana basi na walo hakundo zeki samumu wanja ini mwana inki.
3: Pai boleh ke? Pada pasi.
2: Hey,
3: orang mampu sama ni naik. Orang macam no. Orang mampu.
2: Hey.
3: Orang macam ni sih.
2: Akan jadi kita orang. Ah. Hey.
3: Tapi sih lah. Elsen ini nama tu apa? Abang tu sih bukan isu romans.
2: Hey.
3: Ika. Orang ada berikan ni baku mirabing.
2: Aku.
3: Tadi angko kau tadi anjama. Tadi anju.
2: Hey.
3: Allah.
2: Zaija mnyoro ya wabisoboza. Hehe.
3: Zaija kamba shumo wa yende chimiyede.
2: Hehehe. Wewe.
3: Waitu hae gati mulitwe mkwongera kumajuki za tuina sandomu vya satuoki. Mbalaiza wa NRM hawa hoima westi. Omisaija ogo agiri honarepo kasure. Honarepo kasure atakawa hile na kutekele za hongo aliesimbo. Sandomu vya sina agira kasure. Waitu atuoki wewale. Mwale. Mwkezi wa, besti mwane wa wakati mwalinka. Kasima inakantu, waitu atoto mjiasi, kasima ine company. Ine company mpiaka. Mbazi kwa mwane kisa hizi.
2: Wee.
3: Mbiasi.
2: Aina company eto ya sabanya. Waitu zen songa ni kusikiali video. Nzong.
3: Haka juice karoho mwaizwa juice. Honorable Vena nyonja kunywa kaka kuitana amata. Honorable Dina Mwesgwa. Mwendeze kitu kimu waitu Honorable Kasula Moti. Honorable Dina Mwesgwa kwato uli.

0: ni timu yange Maniu inacheza mpira vibaya vibaya. Mswahili niko makiwaza dero. Umukazi kaswera na wali promax ugira anti anyeke sakantu kuona maruli mionzi nyinyi na kantu kuona kamigira nao microphone ya kabili kachito abani
1: yota kutemu
0: leta
1: ora sobora
0: leta
1: okwenda kweza ki kio kwenda kuletele
0: kwendo vase mmurugwara kumaleta kike muhano
1: mmurugwara
0: Leta.
1: Okay, sadi si amanerale kimwa seno ziki ichilo mpila ba kisaya aha refu kini imu kinga lale laina kini itenga itenga itenga

Na maisha kwa tisini kama ina musuwa ispenazi wana wakua mungi kudu mwoso kampala na kikaba na msitu la faida kwa isasura in ya basaita le timi ya nini ya nini ya nini ya basaita le timi ya friends of Ike ni bagamba wa kuchumi bagamba mkume sana number 14 na kuchumi hawa timi ya friends of Ike na gama teke saidi kiba ganja kama cha kuzoka na gama chuma tulia na timi lekele Edison Edison kapana na sero na msomo kila bekini ya nini ya bapota bota kwa timu wa saidi zoko kitu kukena maisha kwa tisindika we are live bagaba leto mpira Nagamba waleto mpira golikipa kuleisikia sana mwana wa timu ya boda boda bagamba leto mpira Nagamba leto alesema mpira kwingi mnale bakusoma na tuwasoma na wa friends ni masomi namu Aba boda boda ni magamba tibili ya kuhubi na uyonga tuwa wakuata mu Aba ile kabaya internasa ni magamba wakana hali Basami na kusela gondezi ya msika zana Edison Edison kafana ta asami na mara kusanga ta kusanga Edison Kwezi dikia na kwato mpira ni kumiseka kare kwa lina gamba Aina ingina basaiki wa samba sambile mkumi It's a free kick ya basaiki ya timu ya boda boda timu live on the radio Tukwenda kuwa ntulora Aba nyumiwa IK Na basaje waita la boda boda Oha genda kuwa na yao mgenzi wae Oha genda kuwa na mtuwara Awa edition ni Ejo mrundo kuwa musanju Wadisipa muenda tuwa ntwe kaka champion

Chema boda boda Achiamara zero Ikwe nsonga ziri sitio mpora mpora Katulinde tulebida huwela nkaha Abasweja wala batera itano mpaka mkono oba Wee Soeja wakamina wa kuenda kuerua nao Akuenda kuteka ho embera Akuenda kuteka embera Nefaina basabazamu na unagambati mkwe take vintu vivyo kweyora Zaita muiteleka kumutera mtera ikuri Vintu vinu Awana selekta rigono kendeza obe ilaka tinkwa kuhura Na kaya sibini ya kondoka Yee O kendeza nosome kamu Saite wakamba turu wate Akuenda kucheka ziru paso mpira kusanga taku sanke ziru Kenda ile kenda kumane basiro in Ile kenda kumane basiro in Ibi intu vini leka kwejua ya bojo inwe Kwenye waitu Inu kondole ninyo wabani Leka kato tumulye kule vikia mirikunu mzee ukwende vikia mikurume It's me ninyo wawo Yonu nkwa kuseta Ato kuseta na kwa toho gumza hii Laite wakama leso mpira kupanching lebu wakena mkenda over the bar What a save Eke naba ye mwenji munu wa mstroching ya gamba Evi inti vinu Kero mtu uro kuhante Kero mtu kuru kuhante ise kona kick Yaba saicha aba boda boda team Imu boda boda Yee timu boda boda Tima ya boda boda muiseke na hapa haki zivanyi vojo inye Kama kuwele iruwe Aba saja mba hagire Kona kiki mare surenda ili mba kwenda kuchira muhenda hanu kili kumi Akwenda clearing agaru ilo mtira Genzi na kuleta kapaya wa mga mba kapaya wa agwani Akwa sekongi mu Eden Eden na gamba musimbule musimbule tu batuare musimbule tu gende Eda kika ziri abili na muenda Ezaka wa mpira kune zakara wa soe kumire musa jine zarwe vajyo Nibile vyo kwezi muenda October Independence Evi intu tukulo nchinga nsonga kapu Eyo murundi kwa musanju Hivi nitu niko mili vitu Ate ila chesha amura vizeho Agamba chechangire Garombine mpora mpora hanale sesiru paso mpira Aba saiti ya vali solidi Akwenda kusanka paya wa muga mzaito kwa ikine Na kuteka chesha Asambia ye huangu hizi Nagamba nchiali mzei Nagamba ndo Stefani Stefani Kiba saromba mili wa sato Naga chechangire Meta Kakuba ibiroho Baba kangamo Hatiku nyokele Vibe tabukire Ezero pasi ndaira mono Nagamba chechangire 1, 2, 3 Friends of IK Basa ambile tap Nateka ziro pasi hali Hakusanga takusanga kwenda muyora Amugamba kutuwana nagamu ene white Kutuwana nagamu ene white Ibi ntibye ni kubiri bityo Yee Kora mpura kandi ura kora kisi Mpira kuna atagulimu kitani wangamba Awa inakora aki Awa inakora aki Ibi wabizimu zimu vya uze West of Kampala Godwin Ibi ya tuko zile karungu uze gole reali msaike vintu Wangamba msaike kimojo ini Ibi ntibye ni kubiri bityo Ibi ntibye ni kubiri kurubata Awa saiki ama ina counter talk 1, 2, 3 Wangamba cheki angiri Osumo huu inabani nukutuka mruraga Saja wakwenda kunyakura mnyakura Iri Insensiro in Ile wakamba tugende batankia kafriki kihanu mpora mpora Aba boda boda tim boda boda Ikwenda kuwa nerumba Aba saite wakui yao Asa siromba mbili basa tukua kenda aeru Wakambe kenda kwa neba siro in Ia timu boda boda Saja watim boda boda walimu Wakamba anti akuna mchezo Akuna mchezo Saja su Yero kade rugirei Yero kade rugirei Yohano musikazo na manjile ka Stefana Guile musikazo wefuge Wefuge hali Saige nsonga ni kozi jena maiso kwa niziru watu isa free kick Iyaba saige abatimbo na boda Rakiteka mukatimbo wa ya Ilikenda mukatimba owa ya ha Nsonga ni kozi nizityo Indakika ziri asaf nemo Ompira ukiani ibiri Ilifefa ya basaige abetimu enu Iya friends of IK Aba boda boda oveki ya yangi na goro goro Eee ita batimu nukapa kwa ndiha ni goro goro Hekam tekam Alesira friki kina ilo mnampira kwa sila kurungi mno edeni ya mga amba wacha wewe Kika zi kuluba talenzo choma ina Kika ba boda boda kwa kiawa na kitu kweta zero Aminyana maka sula isi mna bakuwa na kola empa lesira mpira kwa ina mono Bate kama mtuba gamba kyo kiangina hanima jaba augusta msika boda boda Yagaba musini kasini kiremu Agama ta suit jokers wa suit jokers promotion zina waro hao Agamba team wa songa cup Agena maito kwa na rank ya kini kia kwa takire mzuri Agama ta DJ Wanda Na pleto mpina hana basenki wa kiu kwete wa friends wa kasule ismail Agama kule keida ba boda bodas Ali Tony Ashuna Na lesro mpila kwa ina mna mpila kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina kwa ina Aba seja batuku weta bonyini Aba boda boda bakubara zero ya live honyini Ina godi ni West of Kampala dadi ya first dadi ya first one Yenge kitele kutamu na timu ya kata katukuruga hanu Kukurumba vrumba kenda

0: tulibukedea.
1: Bukedea.
0: Bukedea. Mm. So kitara pira wa kisamba wangu wangu ijuka buli wataga wa takusamba. Mm. Bali mwenye international spice.
2: Wale kueleza.
1: Wale kueleza.
2: Wani ya luangawa mtima.
1: Mm.
2: Hata maisipia na iruti ya bako pere rasana Ukraine.
0: Mm.
1: Oba Amerika na Iran.
2: Walike kuruwan.
0: Okay. Well. Kale. Nukwa gami dati.
1: Okay, on a gamma mobile program, Aurora Johnson Kitaro says if parents truly love them and wish them the best, they should stand firm and reject the thing of taking us to Kiankwanzi for for me, I will not go there no matter what. Okay, you do tell me maybe have wakuta genda Kiankwanzi. Wanditirensu unga hakuwa bazaire, haruwa basa gamba baba anda baba gende Kiankwanzi. Uno kwa kanisa.
0: Okay, kale.
1: Aroro wa opposition ni japo sindikira hapa sasa.
0: Aroro go spice.
2: Ando.
0: Enga njani?
2: Niwe ipe kanisa.
0: Na iwe kuba hiyo baba.
2: Oh, ni rezek na jaki bei.
0: Ego tata.
2: Ati ugabi.
0: Mm.
2: Kitaro ni vyenyuma.
0: Mm.
2: Kitaro ni vyenyuma.
0: Mm.
2: Zimbe seti vimanyire.
0: Mm.
2: Emiaka yini mwoku.
0: Hmm.
2: Kwa gabala tulikuruji. Baiti tamenye kuruji kwa iti.
0: Hmm.
2: Kwa tuli mbiso. Mbiso mwajiteka mwini tuyuka ni masuweka. Mbuta gabali kuruji ni kuruji ni anga.
0: Hmm.
2: Choka jenye gira kusuku lao. Tango tacha kwa sabuna kami. Kwa gambo na yungu abuwa gavmiti mkwa habili za vana kugena nka na nka chenkwanzi
0: mhm
2: cha rota ya kuwe na yungu gavmiti ni yungu ni mkende kaya mgeze ya nka haikaririmu mziri kaini kajako wa mwana mwere kusoma kusita kujegwa kujegwa ya soma chonka mwese kaini karapiti kikira mekimu gavmiti mkwani megamba kini kisakoro kumota mwere chenkwanzi kajako jambiriz.
0: Kale, wevale kitekerezo.
1: Basuma, bafokere basuma, bakuive wayaza masanyarazi, government ya bako onyere,
0: mboizi
1: bulindi kia mpaka.
0: Bulindi bakuive wayaza masanyarazi.
1: Bui
0: tuboj, spice.
2: Kani tu Edward.
1: Waitu.
2: Edward na nyewe.
0: Ego, umo ubazano waibara.
2: Ya, rima ni ngamba.
1: Hmm.
2: Asele wa yamani, kuli kujia ya mafajara kumeje kusimu. Yala ate kiniwe na ilikini nchila. Mkwa mungereze kwa na mani kituwa zako mekini kituwazi.
0: Okay.
1: Okay.
0: Kwa kambine. Katulundi, spies.
2: Alamba.
0: Dato mkulu.
2: Kwa kutuwe.
0: Na yu mkuliri, sa.
2: Kwa na yu kutuwa chikulu.
0: Okay.
2: Atini mamba. Habamba wakanda ni walie nguzi. Waka wawire mkumara. Mekutanga vya nyuma kani wateere na mwleke kulie nguzi. Mwleke kulie nguzi. Ati saazi. Mwleke mwaka wakwate.
0: Mm. Okay.
2: Sasa kanga kusamo uwele wakausula bali. Mm.
0: Okay. Okay. Oje. Abantu mukusindika message nkambe spice. Good data.
2: Abakota babiri mu bali.
0: Nayo kuliriza.
2: Hati.
0: Mm.
2: Hairwara hakubura mu baramu hakubura mu.
0: Mm.
2: Ngira kahe munda hayitekere
0: akialiyo binga akialiyo binga
2: kachukise songa mugendo muirwaro
0: achukise
2: batandika kukusindika mugenda hakirini kitaro kirekera ha waina police ao kinjagi atura ibara
0: okumaisa pharmacy
2: emibaze rumwana nka munda ni ho mugende nibakwandikira kapapura abanza yetegereza bakoragana bata
0: Kale, webale kutekele so
1: Aboli nikiriza anda mkiyomu saidi ya bakumweta Muhumuza Francis Saidi ogu wa kiomboza namba emu Saidi ogu wa gamba minister Balam Baini naboku bakuonyere vitera vivaliku vyoko
0: Balam ataeno mbitera
1: Agamba ba uwa ngububa kufuna business mbitera
0: Oje minister
1: Noba kubasa sura Atu wazitule u gamba butaito sekeni nkabiri.
0: Okay.
3: Abona nolima ekitani kijani kuline bichuli tusafu sindiko mwana goto zoruku obagendo haigomu hogomu kiteo mwagomu musiri ukiku musanga yokula nduru tukusawa government yetu konyere government yetu yambe hakuwe vitela tibali bantu vitela obi ya kwe nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo nivyo

mote jekwa nasi kwa nyikia ebiro ikuma kwe ikumi hao kibugubi ya kiabigambiro mwamateba akubikira bataka wa mkarama ABC rumo gimisaija mkuru kikuwe wekelezea yo mkara abekeleza yu mkarama, mtebesi wa mkarama, chacha vigana na bakristayo, bwana mkuru wa mteme parishi, kabagambe Moses warumo kikisiga, mkunira kisiha, obikiru otio, inganjani wa mkenzi, obikirwe. Basa mkenzi mkama mweze kumreke msinga mina,

0: le mutabani we Mateba Moti atwaire kiro kya 28 okwezi kwa 10 mwaka gono omukarama mugenzi Jonathan Mateba Moti ajja kuba naziikwa nyenkya 21 mwaka gono kibugu bya kabikambiro mu Mateba babikira bataka mu Karama ABC Romo Games ajja mukuru kikube ekeze mu Karama omutebezi wa mukarama chacho bigana n'abakristayo bana mukura mu teme parishi kabaga Moses warumo gikisiga enganjani yo za mukenzi mabikira mutyo ekirankete kikweregera kigamba beke mugenzi Mateba kibugubya bakubika mwana wabu Jonathan Mateba Moti atwaire biro 8 kwa 10 obona afera mukarama kikube mugenzi Jonathan Mateba Moti je kwa nasi kwa nyenkya ebiro 10 kwa 10 mwagono kya mukaga kibugubya mwa Mateba abikira fuma mbogo nywe na limukala fuma abafuma mbogo kati umuikiro kama bunyero kitaro kitinsandu vya kutaga atenye na mama Adele isite mranga bishop atiru wa Jacob Amote na mama bishop ayomwire Samuel Kauma na mama bishop ayomwire Nathan Kiamanywa na mama bishop ayomwire Nkuna Turumanya na mama sabadikono wablindi umulisa reverend wa kibugubya mtewezi na wakristayo abataka wa kibugubya nywe na mwikirwe abekaya vya kutaga umukokano ntibenda kiki ndaragi omukomo esigwa sti watu wa kiangwali abeka mitisera katura muhomu abeka mkenseria mwirumubi mchunga abeka ya kinobe abeka ya kiki ya sinansi abeka ya nyakojo kiri abutusi uruganda bakone nkanchani mwabikire mtio basa mkensi mkama mwegwe agomisembu singe abikire ni wabeke mkensi Mateba bakibu gubia babikire mwana wabu Jonathan Mateba Moti atuwa irebiro mnana kwa ikuma mwaka gunu aja kuzi kwa ikuma ikuma kwa ikuma mwaka gunu nyekaki ya mkaga kibu gubia au makagabu agaba Mateba ampulirize dakika ziri 14 esinyakura bila senu ngisa teze kilo ebila nguwe itekishe kakia itu kere gire kilo kino nuko bituvaide kanyasi geni nyewe mbiko ikizo ho kigaru kila ho teka nzaite nungimono garuka ho area ba Kabalega Foundation nuko kantu jakuja na Friday Dance Power leka ngondese okulara na obusinge wabiyo nalinde baitu katugaruke Nente kanzegi karao.
1: Ebe nibiwe vaire virango wa Spice Bomba. Biba ire nibikuli etirwa.
2: Spice FM.
3: MTN Momo. Sesura loni yao ya Momo omukaire nukuka nyese mingisa yawe eyo kutunga loni eyongi isoho kando yehole omukasuma lo kila gietaga iwe migambe star emomu kaga itano star itano hash
4: MTN Uganda Limited is regulated by the Uganda Communications Commission.

0: yahero kubatimba bwe negeba izire I was so happy kurora bahara bayizire hatitwa bahano nkoringa abantu nywena districts za bunyoro zitazinga kina kikube
1: tuinimonka muenda na site
0: masi ndi nkaho na nezi ntabalize inywena abantu muimuke muije kiti zija kubaho gonzola ataka jitungire zija kubaho honyine atugia kuirukira hakikalaho ujogule kita mtuwali vili nekichweka denu mwaka gunu tukaijana formula lundi ikinte kituwali batiro moto leka tuvyalo mwani batinja kuhabuza toja kuvyalo mwani utaina itaka
1: yego
0: taandikiro waitu ugule itaka umale gule itaka tukukolele kiapa tumale kukolele kiapa uvyale omwani ngeri mugenzi wanga balize ya nibiye byinkusogamba nyenkanyo na muije tuiruke kan tugaruke tukole communication like social life within a network atufune nyingi
1: okay maybe garuka mwa Dr. James tukutandika saa zingaha routes emihanda tukurabanka ha kilometers tukuiruka ziha na ziha anibiye bibanze tulabiremo
2: wewe mno msumikaniza kandi wewe mno umunyoro Jackson kuongira hira kana amani kutekaniza kuiruka kuna ubiye tukutandikira ho tukira mno kwenda kuiruka ubiye nukia nukia hehera kumsana kutakaye mkiri mno so tutekaniza kutandika kara na amazowezo saa 12 mbire wanze goronyoke ni watu wagende kuiruka so tukuja kwa tutandika saa 12 kichoweka kuja kwa geti zikingu irwe abantu waije saa hemu kichoweka tukwendaga tutandika tuwe ntusimbura so mko kwa kagambire obwire obwo ntukoraga mazowezo kiti enke siga iro umuntu achire mungu anywe akangema itakatu ngiba itu kuja kera nje kuja kwa kwa mli yangu kwa Krato mtu na Sakatunga ali haihi na town nunda lomu ruga na saa kuika obwire obwo enteka nzegyo akiasobora gikawa kuba abatekaniza timu ya itekia round ground kandi kuja kuba mpaka saa mkaga tulengu likimkiwa na tuwelekiteka nzibwa kurungi tukuija ya kuiruka mbiro ze mirunde ena aweze ze kilomita hivire kilomita hivire ezo tukunira angu muta ayikaira taku iruka na
1: zabaze yezo
2: abagurusi baitu bakayikuru na bayikayira kasumi batakana akire kurungi tubuni yangu ibire zikusaba kubasoboza sana bo kweta mu kwiruka uko
1: maybe tandikira utumanye ibire tutukwata nka haba cheke
2: ati ibirezo umuhanda guli kwetora arukura ta mukasirimu kaduhaga mukagaruka ha utiyawa road mukagaruka mukatembera na muhanda guno gukutema ni kugaruka rugukana rukakikali niwa mkaterekira mkata nezindi tuzi teile nisani kila wakani zigaruka nizumaraho tuine itano kilomita itano hata ugo muntu nuwa inamu kantu wakataga na kora kora
1: na kora
2: aroho ikumi kilomita ikumi hata ugo ugo tukuterera muntu nuwa kwa nuja kuiruko taka irukaga ikumi kila wakusobo la ukua titu kwedaka kandi wandu warugeo na ulemezi lena rone za abiri nemu abo ni baba taba abakuiruka nkombo derora ke tutakutali muli mwaitu abaino huku gumu kuiruka katukiete professional runners echo kyo kiro kandi orule ngoro nuru kuija kuba ni rusingura ekyapa distance ina zina nazire bisembo ebitu kuija kwa tutekaniza nko kutugambire wa partners wainga ba watu kwatiro atukutekaniza nabi barani waheza bairuki baitu ego
1: okay webale muno
2: emihanda nebinda tukuja kwantu raba mapezo zitirwe kani tujja kuzi kwantu za rangio mikutu ka tenza bayingi niko na nyinkia kanzija kwa
1: na hali ho yesirama zowezo hali butuba tuli mune tutagata baba ni baturangira
2: zija kwa nzirambi kwa hali bara raba tukuja kwantu boyo na abantu bakonyera ho guiding abantu abo volunteers kan nyenda kutwa rumgisa gun kusima abana besomero lya nursing school hoima akwa watu batukulire batukozele kurungi watu eteranizo kurangu twatekanze tekanzenu kurungi obapo ni watuliza bamenye tubasimire kandi nabandi abaguli university akwa emile mege obunde itage mikono ingu iroha ya